0: என்ன மஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்ட. ஆனா ஆனா என்னடி, நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன். அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
1: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: என்ன மஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா ஆனா என்னடி, நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன். அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
1: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: என்ன மஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்ட. ஆனா ஆனா என்னடி, நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன். அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
1: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: என்ன மஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ எனக்கு ஒண்ணும் இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்ட. ஆனா என்னடி, நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன். அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
1: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha